panjeneng pinakang dan perdesan tanah puri lekat tumbuh adane di puri sinah jeneng kangakang contoh angono tetuladan lan rahayune limakang bangseng wit sangkaning putran sang nata ratu ngai cemar di desa pekeraman yang jeneng.

0: Nak wikang mawasan sapun api kuwenten segaro tanpa tepi lho.
1: Dan wenten tangone nyenutang si tiangi. Ere ngaji sapun dikertalar pasuecan ajir.

panumadian titiange pungkur wekasan dumadak mangdeside malih mepanggih.